0: India's commitment to universal health coverage, digital health innovation and global health solidarity at the 79th World Health Assembly in Geneva. Addressing the assembly themed Reshaping Global Health, a Shared Responsibility, yesterday Mr. Nadda highlighted India's progress towards universal health coverage anchored in a whole of government and whole of society approach.
1: India is accelerating towards universal health coverage by expanding access to quality and affordable health care. For this, we have established 185,000 health and wellness centers, namely Ayushman Arogya Mandirs. In addition, we are committed to developing a robust and resilient public health infrastructure for pandemic preparedness and emergency responses.
0: Director General of Civil Aviation has directed the inspection of fuel control switches on Air India Boeing 787-8 aircraft at the original equipment manufacturer facility in the presence of DGCA officers. According to the DGCA, the Air India Boeing 787-8 aircraft VT-ANX was grounded on the 2nd of February this year after operating flight AIC-132 from London's Heathrow Airport to Bengaluru. In IPL cricket, riding on a brilliant knock of 93 runs by Vaibhav Suryavanshi, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Sawai Man Singh Stadium in Jaipur last night. Chasing a target of 221 runs set by Lucknow Super Giants, Rajasthan Royals scored 225 for 3 with 5 balls to spare. Dhruv Jurel scored an unbeaten 53 runs, while Yashasvi Jaiswal made 43 runs. And now for a look at today's newspapers, is over to Shagun Chopra.
2: Thank you, Abhishek. In a joint article penned by PM Narendra Modi and Italy's PM Giorgia Meloni in The Pioneer, headlines Italy and India, a strategic partnership for the Indo-Mediterranean. The article says Made in Italy has always been synonymous with excellence worldwide, and today it finds a natural synergy with the high quality of goals of the Make in India initiative. US clears Apache how it supports services for India, writes the Indian Express. Supreme Court upholds citizens' right to live free from fear of stray dog attacks, informs the Statesman. Top court nod for euthanasia of incurably ill rabid dogs, states the Hindu. The Economic Times in its editorial piece says, the real question, OpenAI's win Musk's. Ethical AI development arguments remain. The paper says Elon Musk's case against OpenAI turning into a for-profit organization fell apart on a technicality, but the central question on how OpenAI should be governed remains unanswered. Sam Altman's argument is that its mission drift from non-profit to for-profit was necessitated by the financial reality of the tech's large investment requirements. And finally, tennis legend Billie Jean King, at the age of 82, earns a college degree, Bachelor of Arts in History, 65 years after starting at Cal State Los Angeles, reports the Times of India. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: Akashwani se pesh hai khabarnama. Aadab, khabarname ke saath main Faisal Khan. पहले इस वक्त की खास-खास खबरें वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इक्तसादी कॉरिडोर के बारे में ताउन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरका कलीदी अमली मंसूबे का जायजा लेंगे मगरबी बंगाल सरकार पहली जून से अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करेगी जिसके तहत 25 से लेकर 60 साल तक की खवातीन को ₹3,000 ماہانہ دیے جائیں گے۔ ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے کہا کہ لوک سبھا اور اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے سے تقریباً 7,00,000 کروڑ روپے کی بچت ہو سکے گی اور بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی میں 1.6% کا اضافہ ہو جائے گا۔ ڈی جی سی اے نے اس سال کے اوائل میں ایئر انڈیا کے بوئنگ 787-8 طیارے میں تکنیکی خرابی کے تناظر میں ایندھن کنٹرول سوئچ کا مزید معائنہ کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں جے پور میں راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اٹلی کے اپنے پہلے باہمی دورے پر کل رات روم پہنچے، جہاں وہ اہم شعبوں میں مختلف سمجھوتوں پر دستخط کریں گے۔ ان میں تجارت، دفاع، موبیلٹی، بحری سیکیورٹی، بندرگاہوں سے متعلق اشتراک اور ماحولیات کے لیے سازگار توانائی شامل ہیں۔ اٹلی کے وزیر خارجہ انٹونیو تجانی کے ہوائی اڈے پر جناب مودی کا استقبال کیا۔ بعد میں اٹلی کی وزیراعظم جورجیا میلونی نے جناب مودی کے اعزاز میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد جناب مودی انانتارا پلاجو نئی دی ہوٹل پہنچے، جہاں بھارت نژاد افراد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے گرم جوشی اور پرتپاک انداز سے جناب مودی کا خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھی پرجوش بھارتی برادری کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ انہوں نے اٹلی کے ایک آرٹسٹ جیامپا اولو ٹوما سیٹی کی ایک پینٹنگ کی نقاب کشائی بھی کی، جو وارانسی کے گھاٹوں اور بھارت کے قدیم اور دائمی شہر کی ثقافتی اور روحانی جھلک پیش کرنے کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: جناب مودی آج کیورینل پیلس میں اٹلی کے صدر سرجیو میٹاریلا سے ملاقات کریں گے، جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ جناب نریندر مودی کی آج کی مصروفیات میں وفود کی سطح کی بات چیت، پریس بیان، مفاہمت ناموں کا تبادلہ، دو طرفہ میٹنگیں اور خوراک اور زراعت کی تنظیم کا دورہ بھی شامل ہیں۔ جناب مودی بلیک ملبری کا ایک پودا بھی لگائیں گے، جو کھانے، طبی اور اس کی ثقافتی اہمیت کے ذریعے بھارت اور اٹلی کو علامتی طور پر منسلک کرتا ہے۔ روم سے سپرنا بھارڈیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
3: اس سے پہلے کل بھارت اور نارڈک ملکوں نے اپنے باہمی تعلقات کو گرین ٹیکنالوجی اور اختراعی کلیدی ساجیداری کی سطح پر پہنچانے کا اعلان کیا۔ ان ملکوں میں ناروے، سویڈن، ڈینمارک، فن لینڈ اور آئس لینڈ شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ناروے کی راجدھانی اوسلو میں تیسرے بھارت نارڈک سربراہ اجلاس میں شرکت کے بعد نارڈک ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ ایک مشترکہ پریس میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔
5: آج ہم نے بھارت اور نارڈک سمندوں کو گرین ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا سوروپ دینے کا نرنے لیا ہے۔ اس گرین ٹیکنالوجی پارٹنرشپ سے ہم آئس لینڈ کی جیو تھرمل اور فشریز، ناروے کی بلو اکانومی اور آرکٹک، اور سبھی نارڈک دیشوں کی میریٹائم اور سینسٹیویٹی میں ایکسپرٹیز کو، سسٹینیبلٹی کی ایکسپرٹیز بھارت کے اسکیل کے ساتھ جوڑ کر پورے وشو کے لیے ایک بہتر بھوش سنشچت کریں گے۔
3: وزیراعظم نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران بھارت میں نارڈک ملکوں کی سرمایہ کاری میں 200% کا اضافہ ہوا ہے۔
5: 10 وروں میں ہمارا بائیلیٹرل ٹریڈ لگ بھگ 4 گنا بڑھا ہے۔ نارڈک دیشوں کے انویسٹمنٹ فنڈ بھی بھارت کی ریپڈ گروتھ میں اہم ساجیدار بن رہے ہیں۔ پچھلے 1 دشک نارڈک دیشوں سے بھارت میں نویش میں لگ بھگ 200% کی بڑھوتری ہوئی ہے۔ تیزی سے بڑھتے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ نے بھارت کی گروتھ سٹوری میں تو یوگدان دیا ہی ہے، ساتھ ہی نارڈک دیشوں کی ارتھ ویوستھاؤں میں بھی بہت سکاراتمک بھومیکا نبھائی ہیں اور ہزاروں نئے جابز کریٹ کیے ہیں۔
3: وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ بھارت اور نارڈک ملکوں کے درمیان تعلقات حالیہ تجارتی سمجھوتوں کے ساتھ ایک نئے سنہرے دور میں داخل ہوں گے، جس میں تجارتی اور اقتصادی ساجیداری نیز بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ دہشت گردی کے معاملے پر جناب مودی نے کہا کہ اس معاملے پر دونوں ملکوں کا واضح اور مشترکہ موقف ہے، کوئی سمجھوتا نہیں اور کوئی دوہرا معیار نہیں۔
5: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
3: पेश है वजीर आजम के नॉर्वे के दौरे के बारे में एक रिपोर्ट।
6: तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के मुश्तरका मकासद और तसव्वुर का खाका पेश किया गया है। दोनों फरीकों ने भारत नॉर्डिक ताल्लुकात को माहौल के लिए साजगार, टेक्नोलॉजी और इख्तराई दिफाई शराकतदारी तक के ले जाने का फैसला किया है। वजीर आजम ने ओस्लो के अपने दौरे में कसीर मुल्की और दो तरफा सरगर्मियों के तहत माहौल के लिए साजगार, राहदारी, समुद्री मईशत, जहाजों की तामीर, सेहत, दिफा जैसे मैदानों में नॉर्डिक सरमायाकारी को दावत दी है। भारत ईयू आजाद तजारती समझौते और टेपा मुआहिदे के रोशनी में उन्होंने नॉर्डिक खित्ते के साथ मजबूत तर इक्तसादी और तजारती ताल्लुकात की भारत की दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले समेत हर तरह की दहशतगर्दी की एक आवाज में सख्त मजम्मत की। वजीर आजम ने भारत नॉर्डिक तआवुन को मजीद गहरा करने के अज़्म को दोहराया। अब अगली भारत नॉर्डिक समिट फिनलैंड के शहर हेलसिंकी में मुनाक़िद होगी। ओस्लो से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
3: मगरबी बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका मकसद खवातीन को उनकी समाजी व इक्तसादी बेहतरी के लिए 3,000 रुपए की यकीनी माहाना माली इमदाद फराहम करना है। ये स्कीम खवातीन और बच्चों की तरक्की और समाजी बहबूद के महकमे ने शुरू की है, जिस पर अगले महीने की पहली तारीख से अमल शुरू हो जाएगा। स्कीम के तहत ये माली इमदाद फायदे की रास्त मुंतकली के तहत अहल खवातीन के आधार से मरबूत बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल कर दी जाएगी। स्कीम के लिए अहल होने की शराइत ये है कि उनकी उम्र 25 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए, वो इनकम टैक्स अदा ना करते हों, वो किसी मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत में ना हो या उन्हें रियासत या मरकजी, कानूनी, पंचायती, बल्दियाती, मकामी इदारे या सरकार की मदद वाले तालीमी इदारे की तरफ से कोई लगातार तनख्वाह या पेंशन न मिलती हो। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासती सरकार के तहत खिदमात और ओहदों में रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 दर्जात की एक फेरिस्त जारी की है। ये फेरिस्त कोलकाता हाईकोर्ट के हुक्म के बाद जारी की गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने ओबीसी ए के लिए 10% और ओबीसी बी के लिए 7% रिजर्वेशन मनसूख कर दी है। मगरबी बंगाल सरकार के पसमानदा तबकों के बहबूद के महकमे की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में 7% रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 तबकों की फेरिस्त शाई की है। मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी जेपीसी, जिसे एक मुल्क एक चुनाव के मकसद से तश्कील दिया गया है, इसके अरकान कल से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी सेंटर में पीपी चौधरी की क्यादत में जेपीसी के अरकान ने चीफ सेक्रेटरी एम के दास, डीजीपी डॉक्टर के एल एन राव और दीगर सीनियर अफसरान के साथ बातचीत की। गांधीनगर में कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा कि हर एक ने इस नजरिए का इजहार किया कि सभी इंतखाबात एक साथ कराए जाने चाहिए। उन्होंने एक मुल्क एक चुनाव को कौमी मफाद के तहत एक अहम कदम करार दिया। जेपीसी में चेयरमैन के अलावा 39 अरकान हैं, जिनमें 27 अरकान पार्लियामेंट लोकसभा और 12 राज्यसभा के हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 69वीं आलमी सेहत असेंबली में सबके लिए सेहत बीमा, डिजिटल सेहत इख्तरा और आलमी सेहत यगानगत के तई भारत के अज़्म को एक बार फिर दोहराया है। उत्तर प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है और हर गुजरने वाले दिन के साथ वहां रिकॉर्ड तोड़ दर्ज हरारत देखने में आ रहा है। रियासत के बुंदेलखंड खित्ते में बांदा जिला लगातार तीसरे दिन मुल्क में सबसे गर्म मकाम रहा और वहां पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
7: ریاست کے دیگر حصوں میں بھی شدید گرمی سے کوئی راحت نہیں ملی ہے اور دن کا ٹیمپریچر کئی مقامات پر 44 سے لے کر 47 ڈگری سیلسیس کے درمیان چل رہا ہے، حتیٰ کہ رات میں بھی موسم گرم ہے اور کئی شہروں میں کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس کے قریب رہا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
8: مدھیہ پردیش میں بھی شدید گرمی کا زور جاری ہے، ریاست میں پہلی مرتبہ درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے، کئی ضلعوں کے لیے اورنج اور یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے قومی راجدھانی دلی میں اس مہینے کی 25 تاریخ تک شدید گرمی اور لو چلنے کے امکان کے مدنظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹریٹ جنرل نے ڈی جی سی اے کے افسران کی موجودگی میں اصلی کلپرزے بنانے والی فیکٹری میں ایئر انڈیا کے ایک بوئنگ 787-8 طیارے کے ایندھن کو کنٹرول کرنے والے سوئچز کے معائنے کی ہدایت دی ہے۔ ڈی جی سی اے کے مطابق ایئر انڈیا کے اس طیارے وی ٹی این ایکس کو اس سال 2 فروری کو زمین پر اتار لیا گیا تھا۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن آئی آئی ایم سی نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو صحافت میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس میں داخلے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ آن لائن داخلے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور خواہش مند طلبہ ادارے کی ویب سائٹ کے ذریعے 26 مئی تک درخواست دے سکتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کے مطابق داخلہ امتحان 1 جون کو نئی دلی میں آئی آئی ایم سی ہیڈ کوارٹرز میں ہوگا۔ تسلیم شدہ یونیورسٹی سے کسی بھی ڈسپلن میں بیچلرز ڈگری حاصل کر چکے گریجویٹ طلبہ اس کورس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ فائنل ایئر یا سیمسٹر امتحان دینے والے طلبہ بھی داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات جے پور میں راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس طرح راجستھان کی ٹیم نے پلے آف مرحلے میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھی ہے۔ راجستھان رائلز نے 221 رن کا بڑا نشانہ محض 3 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا، جبکہ 5 گیندوں کا کھیل باقی تھا۔ ابھرتے ہوئے نوجوان کھلاڑی ویبھو سوریہ نے صرف 38 گیندوں پر تیز رفتار 93 رن بنائے، انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ آج کولکاتہ کی ایڈن گارڈنز میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا، یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلم بیگ۔
7: شکریہ فیصل۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم کے 2 روزہ ناروے دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، بھارت ناروے تجارتی اور تحقیقی سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ناروے اور بھارت کے درمیان متعدد شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات اور ہمارے ملک میں غذائی سیکیورٹی، ماہی پروری جیسے شعبوں میں پارٹنرشپ کے موقع موجود ہیں۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ویتنام دورے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، بھارت اور ویتنام کے رہنماؤں نے ہند بحر الکاہل خطے میں امن، استحکام، سلامتی اور سمندری راستوں کی آزادی برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسی اخبار نے ایک اور اہم خبر کو سرخی بنایا ہے، بھارت اور نارڈک ممالک نے دہشت گردی پر نو کمپرومائز نو ڈیل اسٹینڈرڈ کا پیغام دیا۔
8: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج روم میں اٹلی کی اپنی ہم منصب جورجیا میلونی کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما بھارت مغربی ایشیا یوروپی اقتصادی کوریڈور کے بارے میں تعاون بڑھانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے اور 2025 سے 2029 تک کے مشترکہ کلیدی عملی منصوبے کا جائزہ لیں گے۔ مغربی بنگال سرکار 1 جون سے انپورنا اسکیم شروع کرے گی، جس کے تحت 25 سے لے کر 60 سال تک کی خواتین کو 3,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے کہا کہ لوک سبھا اور اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے سے تقریباً 7,00,000 کروڑ روپے کی بچت ہو سکے گی اور بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی میں 1.6% تک کا اضافہ ہو جائے گا۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں جے پور میں راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹ کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
9: میڈیم ویو 314.47 میٹر ارتھات 954 کلو ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ نجیب آباد کیندر ہے۔ پرستت ہے فلم سنگیت کا کاریکرم گولڈن ہٹس۔ آئیے شروع سنتے ہیں کاریکرم کی شروعات میں یہ گیت جو ہم نے لیا ہے فلم سیتا اور گیتا سے۔ گائک کلاکار ہیں آشا بھوسلے اور کشور کمار۔ گیت کے بول لکھے ہیں آنند بخشی نے اور دھن بنائی ہے آر ڈی برمن نے۔

0: سینٹرل ریجنل کونسل کی 26th میٹنگ کل چھتیس گڑھ کے جگدلپور میں ہوئی. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں ہوئی اس میٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ میٹنگ میں عوامی بہبود, بہترین انتظامیہ, منطقائی ترقی, انسداد تغذیہ کی کمی, اسکول ڈراپ آؤٹ میں کمی لانے, جنسی جرائم میں 100% کنوکشن یقینی کرنے اور ریاستی سطحی سائبر ہیلپ لائن جیسے اہم موضوع پر مانی خیز بات چیت ہوئی. سپریم کورٹ نے عوامی تحفظ کے مدنظر ریبیز سے متاثر, لا علاج بیماری سے متاثر یا بے حد خطرناک کتوں کو موت کا انجیکشن دیے جانے کی اجازت دے دی ہے. ایک رپورٹ.
1: نیائمورتی وکرم ناتھ, نیائمورتی سندیپ مہتا اور نیائمورتی این وی انجاریا کی پیٹھ نے کہا کہ ان کھیتروں میں کتوں کو موت کا انجیکشن دیا جا سکتا ہے جہاں کتوں کی آبادی خطرناک سطر تک پہنچ گئی ہے اور جہاں کتوں کے لگاتار کاٹنے اور آکرامک حملوں کی گھٹناؤں سے جن سرکشا خطرے میں پڑ رہی ہو. نیائیالے دوارا یہ آدیش لاوارس کتوں کے کاٹنے اور ریبیز کے معاملے سے جڑی میڈیا کی خبروں کے بعد پچھلے ورش 28 جولائی کو سوتہ سنگیان کے معاملے میں جاری کیا گیا ہے. اس بیچ شیرش نیائیالے نے لاوارس کتوں کو آشرے ستھل بھیجنے اور نسبندی کرنے کے اپنے پہلے کے آدیش کو واپس لینے کی مانگ سے جڑی یاچکاؤں کو خارج کر دیا ہے. سماچار کچھ سے تنویر فاطمہ.
0: ریاست میں شدید گرمی سے اور لو سے عوامی زندگی متاثر ہے. محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں بھی ریاست کے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے. ریاست کے کئی اضلاع میں درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس کے پار جانے کا قیاس ہے. ایک رپورٹ.
2: راج کے بندیل کھنڈ علاقے کا باندہ ضلع لگاتار تیسرے دن بھی دیش کا سب سے گرم کھیتر بنا ہوا ہے جہاں ادھکتم تاپمان 48.2 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا. راج کے ان حصوں میں بھی بھیشن گرمی سے راحت نہیں ملی ہے اور کئی استھانوں پر دن کا ادھکتم تاپمان 44 سے 47 ڈگری سیلسیس کے بیچ بنا ہوا ہے. راتیں بھی اسامانیہ روپ سے گرم ہو گئی ہیں اور رات کے سمے بھی تاپمان 30 ڈگری کے آس پاس پہنچ رہا ہے. پارا بڑھنے سے عام جن جیون پر تو اثر پڑا ہی ہے, پشو پکشی بھی سب سے زیادہ پربھاوت ہوئے ہیں. دن چڑھتے ہی سڑکیں سونی ہو جا رہی ہیں اور اسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. موسم وبھاگ نے اگلے 2 دنوں کے لیے راجیہ میں بھیشن لو کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. سشیل چندر تیواری, آکاشوانی سماچار, لکھنؤ.
0: شدید گرمی اور لو کے قہر کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ضلع مجسٹریٹوں, محکمہ صحت, محکمہ توانائی اور سبھی متعلقہ راحت ایجنسیوں کو الرٹ موڈ پر رہنے کے احکام دیے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 48.2 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت کے ساتھ باندہ پورے ملک میں سب سے گرم ضلع کے طور پر درج کیا گیا. محکمہ موسمیات نے 21 مئی تک ریاست کے مشرقی اور مغربی حصوں میں لو کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات کے انتباہ کے بعد محکمہ صحت الرٹ موڈ میں آ گیا ہے. نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کہا ہے کہ اسپتالوں میں ممکنہ مریضوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے ایڈیشنل بیڈوں کا انتظام کیا جائے. زندگی بچانے والی دوائیوں سمیت ضروری ادویات کا وافر ذخیرہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. دریاستان ضلع کانپور شہر میں ضلع مجسٹریٹ نے سبھی تعلیمی بورڈوں کے ذریعے چلائے جا رہے پری پرائمری سے لے کر درجہ 8ویں تک کے سبھی اسکولوں میں فوری نفاذ سے 31 مئی تک گرمی کی تعطیل کا اعلان کیا ہے. وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کل نئی دہلی میں ایک اعلی سطحی میٹنگ میں نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا. امتحان کے انعقاد میں پوری ایمانداری اور شفافیت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب پردھان نے احکام دیے کہ گزشتہ امتحان کے عمل میں پائی گئی سبھی کمیوں کو پوری طرح سے دور کیا جائے. جناب پردھان نے کہا کہ دوبارہ امتحان سخت حفاظتی قوانین کے تحت محفوظ, بغیر کسی رکاوٹ کے اور پوری طرح سے پختہ طریقے سے منعقد کیا جانا چاہیے. مرکزی ثانوی تعلیمی بورڈ سی بی ایس ای نے درجہ 12ویں بورڈ امتحان 2026 کی جانچ شدہ کاپیوں کی اسکین کی گئی کاپیوں کے لیے درخواست کرنے کی آخری تاریخ 1 دن اور بڑھا دی ہے. امیدوار اب 23 مئی تک اپنی درخواست جمع کرا سکتے ہیں. اور امروہہ میں گزشتہ رات گجرولہ تھانہ حلقے میں دلی لکھنؤ شاہراہ 9 پر تیز رفتار کار کو نامعلوم گاڑی نے زوردار ٹکر مار دی, جس سے حادثے میں کار میں سوار 4 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ 2 دیگر زخمی ہو گئے. مرنے والوں میں 3 افراد مغربی بنگال کے باشندے بتائے جا رہے ہیں جبکہ 1 شخص بریلی کا رہنے والا تھا. حادثے میں زخمی دونوں افراد کو ہائر سینٹر میں داخل کرایا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے. دریاستہ ایک دیگر حادثے میں آج الگ صبح آگرہ لکھنؤ ایکسپریس وے پر حادثے میں ایک مسافر جاں بھاگ ہو گیا جبکہ 20 دیگر زخمی ہو گئے. یہ حادثہ तब पेश आया जब रोडवेज बस आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में पीछे से उससे टकरा गई। सभी जख्मियों को सैफे पीजीआई में दाखिल करा दिया गया है। मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर का 1:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर संसार।